0: sillin og yfir tú. Amo.
1: E fai ngó fíla hó langa, pe ale leilau fa apere tánia. O tstalai na neia vanoa e te lis tstalai I le Dynaspeak, mo a oa onga fa apere tánia. A onga fua e o nofumau I Niusila, pesi ti seni Niusila foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apere Wellingtoni. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fatasi, lua lima lima, ono fitu fatasi. Betana iane I le upenga te failangi. Info Dynaspeak.com.